tek die satina ngoma ne ditsweni ani na mali na we amare farangwela boko mandak zainete yawa.